baten joan hasi, Malkobarre eta Garrasi, oroitu jaso eta ikasi, errealidade berria eraikiz. Noiz eta nora joan nondik hasi, zenbat malko hainbat barre eta garrasi, zer oroitu nondik jaso eta ikasi, pizkanaka errealidade berria eraikiz. Edo nondik edo noradoan bideak, errepidean du atxedena, geldiunea,